0: man so we I want one boy to be eh badu re to awon to wo lori Facebook
1: Allah
0: awon to wo lori Facebook wala awon lo badu eju to ri pe e de ko le live and direct ni e ma wa lo bi lamu to da sia ni party e ba mo bo ke mi na legbe re
1: Allah
0: to da sia
1: Tonju.
0: Okay. Bad
1: okay,
0: but
1: si
0: Babalu
1: si
2: eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh. Babalu si eh.